Chegan ya icona que programan chis ministerio con mujeres ni saben ya icona que un chaipi. Charamuiko asikiman maipti akusaikiman llankanayki pataman yajnalataq ñañaykunariki ubijata wakian michikushankichis animal chakuna qhipampicha radiokis qipiyusqariki turay ñañay purikushankichis señor raminchasun ñañay qantapis turallay yajnalataq riki yunka ujukunapiq maypin kashanchis chakrapampapi kafipallapi ñañaykunariki kashanchis señor bendecesunkichis sapan huk ñañaykunata kafipallashaq ñañaykunata turaykunata yajnallataq riki sinchitan loro café nikutapas mejorapushan nispataq ninkuwa ari animalchakunapas qutuchankupajchayki pallakunku ñañay turay pashinshallawan ñañaykuna apuren pallarusunchis café nistapas ima ruwananchistapas ruwarusunchis kay p'unchaypi yajnallataq ñañaykuna riki turaykunapas entero lugarpi ñañaykuna turaykuna llank'ana patapi kuna actual kayakushankichis artesaniapi wakinqa tallerkunapi carpinteriakunapi construcciónpi wakintaq kashankichis maykunapitaq kashankichis ñañaykuna riki aver mercadokunapi qhatukuspa riki papata vendespa aychata vendespa abarrotesta vendespa asnapakunata vendes frutata vendespa p'achakunata vendespa imaymanapi kay Cusco llaqtanchispiqa llank'akunchis ñañay turay ajnatayariki nuqanchispas con el sudor de tu frente comerás nispataq Dios ninchis niykuanchis chaytaya nuqanchis mashkakunchis sapa p'unchay ñañaykuna señor shaminchasunki ñañay maypi kashaqtikipas kay sumaq takiykuytaya uyariyapaychis

Chaykhina ñañaykuna kusarikapaychis kay p'unchaypi wata juntakuq ñañaykuna turaykuna señorpa munakuyninwan sumaqlla pasarakapaychis nispataq ñañaykuna kaymanta pacha hatunapaykuyta marqakuytawan chayachimikichis sapankunikichisman ñañaykuna turaykuna naqa Dios munaqtinqa riqaya wata kamachayki ñañaykuna kay sumaq